0: יקוטמל כצלי חולוק כקיביך.
1: אך האושל, שוכחי ראי צלק כמחכיב צ'קוות שפריאבי.
0: קוביך צ'קץ.
2: אינשי מילורי סטנס, צ'סצקו לוק צ'יקחי חסרי קקולחה. שניה צ'יבצ' ריקובינם רשקי איתק על בכרי רשקן, אירישקאב, אירונוכלי וצ'ואב ריקולל. קטגורי, מנקוטה חונק קוביניק צ'אובניק קש צ'יבצ'. קטגות, מנהרתה כשקיקותיק רומל רצ'י כקימך קיברי אושלבל צ'יבצ'. הרצ'י שקיקותוק רומל רצ'י ראיבי צ'יבטליק פריקח.
0: שכבי צ'נים כנוכי קרי חסוס צ'קיקותמל פריטיו שלך אושלבשל. קטגורי קוביך.
2: קטין תבצ'יך ראין נוטט. רחאו ריקח, רחאו ריוואצ'ולאו. רומל רצ'י שקעו וחסטקרי צ'יקוואץ' ראי אתמו אלי כינוכיניק. קטגורי. שקעליסך צ'יקוואץ' ראי צ'וטין. חרין הקעות תת, חווארי כווח. רונוכל שעתך צ'וויץ' רומל רינוטט. מנקות החון כצ'בואו וואץ' ראי וכחול. שווי ראותת. מנקות החון כצ'בואו וואץ' ראותת. שווי ראי וכחול. אירי חון ראי חצ'ין קרח ראי וכחול כוכעלה חיסך צ'וואץ'.
0: כאירי ראותי חושלה, קטגורי קוביך צ'קץ' פקיטוקל ווי.
2: וצלח רצ' ראי תקווה עוצ'ך שקרילו וחסטך שקיביל ראי אישרי. כמביך צ'יוויץ', סיבלחי אשל וציח רדיוס, אי החווינל שכח שקיל וחסטקרי שקיביל ראי איש. קטגורי, מנשקילתך. שכח שקטו וחסטך שקיטה ראי אישרי. קטגורי, מנשקיטתך.
0: חון קטלציך כוואלחיק, קטגורי קוביך צ'רץ', ארץ' קוקוך פקש.
3: אכתיך, חסקים בנה ארץ' כמוויץ' בך נרי חונליק אסלמל?
0: רי ארי קוביך צ'רץ'.
2: חס ציפ עטליק פריציפ, חס כסיק איך צ'ילה?
0: רי ארי קוביך.
3: כלא איך רי החאושל רי הדיוס, רוק רונוכל הוואנימה, רוק רונוכל הקוש, רוק רונוכל הצ'ואב, רוק רונוכל הווש לבל. שוכחי רי אבוחיל עצקת, חיחס צ'ביל אקנאווי בת.
0: רי חסוס קוביך.
2: עוץ רי קביך, צ'אבנה וחסטק רי, קטגורי קטקסי רי.
0: קטגורי רי ארי קוביך צ'רץ' רי חסוס.
3: חצ'ין רי רי וחיל נוצקת.
0: רי חסוס קוביך.
2: שולינינה כולוק חונצ'י פרי חירוסלם. כבאו בי פרי חריקו. קטגורי אקו אלא אומה פאוניק אכל ריבה. ככלאך אחרי אוכסתק. ככצ'אי כנוק. כבאו בי קריאי ארי. שחוביך קרח ככמיסך כנוק. קטגורי שולינינה כולוק פרי ברי חונצ'וצ' כחאו. שקריל כנוק. קטגורי, קבק. חון אחלוויתה קפטיק. קאש פרי חון קולי בלרי, שקריל כנוק. קטגורי, קבק. קטגורי, חון אכסמריתנו צ'בנק צ'אובה, קופן נקח צ'רצ'רי ארי. ארצ'י קרילוק קוטוק אוביסה הוואץ'. קקיפ וקוקרוק. קופיס ריסוקת החינה קווי. קוקוח הסייטה אי אמחה צ'רצ'. קרעניסח צ'ריך רינו צ'יקופ. קוקמו בי פרי תוחום חה. קטגורי, קוצ'חיך. פרי חונק איך צ'יק, קויה כאן קאפ דנאריוס צ'רץ' ריאצ'י, אך צ'אק ארי תוחום חה. קטגורי, קוביך צ'רץ'. צ'צ'חיך בארי ארי. וקו צ'ינה כסצ'ו, כנתוך צ'ווה צ'רתקצ'י, כנצלה חולוק. חצ'ין צ'יקה ואושי ונקרי. צ'קצ'ומח ריאט, צ'אכיל צ'קת צ'רץ' ריאצ'י, צ'שכח פרי כיאב ריאה על הקומה.
0: קוביך ריא ארי.
3: ארי ריחון צ'שוטוק ובדיסך וואץ' ריא ארי.
0: רי חסוס קוביך צ'רץ'.
2: חת את, שוכחי חבנה ורי.
0: אבנק פריבה, ריארי קוק פחון תינמית, חוני שוק ובי מרתה, שוקולח ריארי פרי רצ'וץ', ריארי כוחון רצ'לל מרי ריובי, תויוליק צ'ושקוט ריראקן ריחסוס, כותר יוציך. רי מרתה סיבלך כו וצ'ק פחה, קטגורי קיבו כוח רוק קוביך.
4: אך אושל, חסקת שומח צ'צ'ו וואצ'לל רי. צ'קנו יקנור נוטוקל צ'וואץ ריצ'ק. צ'ביח בצ'רץ, צ'קנו טועו צ'ריצ'ק.
0: קטגורי ריחאושל קוביך צ'רץ.
2: מרתה מרתה, סיבלך קטצ'ו מניק. סיבלך איכסתך כמנו. שחון ריחאושיק. רימרי ירי שוצ'או ריחון צחת לך וציל. שסמן כתוקיש טעווה צ'רץ.
0: לוקס קפיטולו 11. תכן קצ'אברוק רידיוס. ארתחצ'י קוקיס ראו צ'אווים רוק לדיוס, חונצ'קצ'רי ותיחושלה קוביך צ'רץ'.
5: Ajaushel, chaktuch qawach hasu chapshikri Dios, khachashu kutri shiwanch kuchri euti khushelab.
0: Ri are kubih.
2: Retak chikis chaurugri Dios, chibih ba. Tatshel, tiosh lahri abi, chpetokri awa hawibal. Chayari qawach huhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech chikuchzak pari mak.
0: Shokuhe kubih chkech.
2: Wek ohun chivech ish chek ohun rachil, kategori kuri kapanik ahakab ekubih chrech. Wachil, chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok cheri ubinem, kategori mankota hun hastakuk arechkin yachrech. Kategori, paha, rihunchik kubih ulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha, riewalkwal eri in. Oyalinakchik, mankuyatah kinyau biri kashlanwacha wech. Kinhik bachi wech, chewe man kualahiktah cheuya ik chrech rumal reche hun rachil, kualahik nari rumal reche kchu harisa nikri rachil. Ekuyano biri chrech riare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbichi wech, chitaba hun hasuwach ekiatahnachi wech. Chistukunok ekirek nari rikitsuku. Chishkorkotok ekhak nari ri uchihachi wech. Rihunche kutao ke atahnachrech. Rihunche ktsukunik kuriknari kutsuku. Rihunche korkotik khaknari uchihachuwach. Hachin juntat chichol riish cheri ukohol kutahun karchrech. Kategori riare mankuyata werichrech. Shaneare kuyahun rashakanchrech. Wekutahun sakmolchrech. Shaneare hun shkap kuyachrech. Weri ish che ishi tsel takwinak iwet am uyaik utstak hastak chkechri ewal kwal si balakheri ichinak utri tat shel chek ochikak kuyanari tiyoshlak ushlak bashel chkech rikiktari ushlak bashel chrech
0: Takhin kresak hun itzel che hun mem itzel aretak chi ishel ri itzel ri mem machi kumakhik chabem riwinak kishibik kib katekuri ehohun kikibik
1: Riare rumal ribel sebul Rikinimar itzel, keresak ulok rie itzel.
0: Egun txikkak kikoh riare pakas, kikitach rech hun kutbal retal txek pechikak, katek uri riare retam rikichamakbal kubik txkech.
2: Ronohel ahawibal txetazital usol txichbil ak anrib, shask ahik, hunhatxik ukulelak hunhatxik, kiwilil biri txrih li hunhatxik. Genak ut, weri satanaz xokohe tazital usol txbil ak anrib, Hasra Hawibal ri kanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri Belzebul. Shahek uri, weri in rumal ri Belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kkesahri e iwalkwal ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek ataltzih chibihri ish. Katek uri, we rumal ri uwi uqab ri Dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahawibal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohunachi chek o utstak uchich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch rechetakuk inomal utsu banom ri. Kategori wek ohun chik kopanik chesi balak kochi na chuwach kchakan ri puwiriare. Rihun chik kumah ri ri uchich rech. Kategori kokri che uhachik rechastak rech. Rihun che mankota wuk nuk ulel ri. E rihun che mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretak chiri tsel ujlabal kelubi ruk hunwinak, kbeche binem patakkash ukolibal ulew ekutsukuh rini malahutzil. Kategori aretak chi iman kuriktah riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chik kurika. Kbek kuchepak bukub nimak taki tsel ujlabal china chuwach riare. Keokik eke haki ri ruk riare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachri na bekanok.
0: Kherik ut. Chi aretak chi kubih wetsihri. Huni shok kurakakeho chi chkishol riwinak. Kategori kubih.
6: Utrechri shok cheshat ruk ah choa santil. E utrechri wakush cheshat itubisah.
0: Kategori riare kubih.
2: Si balak utrechri hun chekutari utsihri Dios. Kategori kukaslemah.
0: Kherik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
2: wehun mayil qixsaqri sibalaq itzel kutahun kutbal uhastaqri dios kategori shubi ki atakhna chrechri kamal noh rechri jonas shaheri kutri jonas hun kamal noh chkechri ahni nive shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrechwe mayil qixsaqri ri shokra hawinel ri umoshral malqix kwalakhna ulokri pak ismal qatbalsiq ku wewinaq rechwe hun mayil qixsaqri kategori kumanak atoxihri pakiwi romal recheriare shasnax pewi ulok pari uskutri wachulev cheutayikri retambal ri salomon kategori waralri kolik hun winak chenim china chuwach ri salomon ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal qatbaltsih ku wehun mayil qixsaqri kategori kikmanari atoxih pakiwi romal recheri eare shkikeshki ku shrukri utsihri jonas kategori waralri kolik hun winak chenim china chuwach ri jonas mankota hun winak kutsih hun kantil kategori ku wachu she hun tem shane are ku kohri puwi hun yamal qaq arech ki kilori ke okulok ri uqaq ri ukantil ri amaqil are ri awqoch arechi usri awqoch ronohel ri amaqil kiniknitik are kut we yawab ri awqoch shokuheri amaqil qequm kolik qas chawila mari qaq ko awuk arech manhun qequmtah wero nohel saqil chekh abaqil mankota hun chaqapri che qequm ronohelik kniknitik hachari chakh chikuya usaqil pawiri at
0: aretakh chi kubihweri hun fariseo kusikihri are arech ke wok parirachoch kokik ek kubiik ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheriare makuchakhtari uqab Katek uri ri hawshel kubih chrech.
2: Heri utsnak ut, ri ish ish fariseo ki chakri kumubal chrich, shokohe ri lak. Katek uri chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, ri shpanuvik ri ich ri ichastak. La man aretak shokohe shpanuvik ri upam, chi yaba ri ichastak pasipanik. Katek uri ronohel nari uts chivech. Heri kut, Itzeli wech ish ri ish fariseo, chekitohri al kabal puviri menta irura, e puviri ronohel itikombal. Kategori kitasa panokri sukil eri lokoqebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wech ri ish ish fariseo, chareki lokoqehri nabetaktem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishe khasri ki khulri kaminaqib che man ki li takhtakh puwi ke bin wiri winak kategori maket amtakh
0: kategori hunch kechri qatal tikh ku bi khrech
3: akhtikh are takchi ka bi khwe tikhri shukhe ku khak yaqlakhri ukh
0: kategori de are ku bi
2: shukhe kashi wechri ish che ish atal taqsiq rumal reche kiya ke qan winaq che man ke kovinta che re qashik kategori ri ish man ki chapta u koq we qan ri ru hun uwi iqab kashi wechri ish rumal reche ki tsaqri u koli mal ki hul e qashal taqutsiq ri dios che are e inan e itat che ke kamisanik shahe wakut rubri ki banori kopari ichoma bal che utsri banoh shki banri e inan e itat Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retambal ri Dios. Kintakna ubik chkech, e qashal takutsih ri Dios. Shokuhe, e tako nelab. Ri e are ke ki kamisah na, e hujun ri, e ke kokatah na ri enik ahchik. Arech kmantah na katok tzih puwi, we hun mayil iksakri. Rumal ki kikel konohele e qashal utsih ri Dios, Tishinakchi aretakchi shmaktah ulokwe uwachulew. Chikmaktah ulokchi rukri ukik elri Abel, kopan rukri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahalri tamal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chivech, chekbanak atoxih puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish qataltzih, rumal reche shikamubiri ulawibalri etamabal. Ri ish man shishoktah, erik kah ke okik ri ish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kah rikash ri tzelchrech. Kategori kikot uchi chrech kihastak. Kikoh kambal chrech arech kikamir hojuntak utsir keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katek uri kikimulih kip sibalah winak. Sibalah winak ekolik rumal chineri shak kitak albeh chikip. Nabek ubir chikechri euti hoshelab.
2: Chikolo ibib. Michomach chi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Li eare kep kipalah. Ronohel hasache awam. Benapak alahisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibih pak ekum. Ktatahnari chorini malak ih. Ritzir che kibih na patak ishikin. Patak awal takha. Si balak ke atahnari pak bishkil puwi takrishotal. Kimbih chivech ish. Ish wach il. Mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mankota hun hasu wach chik ke kovin chrech. King ut chiwach hachin chrech kishibihibib. Chishibihibib chrech rihunche arechi, shmantahri kamisanik, kkovinik kyakanu bipari jejena. Jenakut, jeri kimbih chiwech, chewehunri kas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikop re uwakah rumal kep wak. Esha jerikut, re dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shokuhene, Di iwi ehalam, misi bihiwi, ish si balahi kihil chikiwach richikop rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin uts nutsi hoshik in kuban chikwach riwinak, riukohol riachi uts utsi hoshikri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri dios. Katek ut, hachin itzel nutsi hoshik in kuban chikwach riwinak, itzel utsi hoshikri riare kuban chikwach ri e angel erech ri dios. Hachin kubihun sirche kukulelahri ukohol riachi, kkuitahnari. Kateguri, hachin kubihun sirche kukulelahri tioshlahushlabashel, mankkuitahtah. Aretakchi, kishkamna ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri ek ataltaktsir, e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasubanik uto ikiwib onhas rikibih. Ritioshlahushlabashel, Kubihnari chivech ritzih che rahawshik kibih pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtih, chabih chrech ri wachalar arech kuhachri ech bal ukeb trich. Ri arek kubih chrech.
2: Hachin banu winak atal tzih chwech ri in, onche in hachanel che ri hastaki wech chishol ri ish.
0: Katek uri kubih chkech.
2: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjiki bamta rumal riumebil.
0: Kubik chkech hun tzikobelil.
2: Kohunk inomachi, rirulew shuyasi balahuwach. Kategori kuchomak parushlabal, haskin banwa cheweri, mankota nukuha rech kinkolo. Kategori kubik, kimban naweri, kintukih nari tak nukuha, Kategori kinyak nanik ahtak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kinbih na chrech ri wushlabal. Wushlabal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chabana rinimak tak nimak ihwaim. Kategori ri dios kubih chrech. Chuhalah winak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuhala hawush labal. Rihastak che shakolo, hachinri ahchak e kanok. Hewa, rihunwinak che kumulih uhastak, kategori, mankinomarta chuwach ri dios.
0: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
2: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayomani kush che ri ik aslemal. Hasri kitiho, hasri watsiak kikoho. Ri ikaslemal are nimu kihil chuwachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwachri iwatsiak. Chiwilan peri tak hoh. Manki tikon tak. Manki kiakta wach tikon. Mankota kikuha. Kategori ri dios ke utsuku. Ri ish si balah nim chinari ikihil chikwachri chikop rech uwokah. Hachin chiwechri ish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. Weman kishkovin tak ki ya uwi alaktak khastak. Khas chek choman iku ish trech rinik akchik. Chiwilan peri saktak kotzik. Man ke taman tak. Man ke kemen tak. Kimbik chiwech cheri Salomon ruk ronoheli ukovinem. Man shik ohi taratsiak cheheri khas hun chkech ri kotzik ri. Wepari ulew. Ri Dios kuya utz tak atsiak cheri ayes. Chek o kamik kategori. Chweq kikyakubi pariqaq. Etak ulo kubanna weri chiwechri ish. Che ish winak che shakubiq ikohobal kolik. Shakhekuri ri ish, mishtsukun ba che khasri kitijo. Khasri kikumuk. Mishchokchotik ba. Gerinak ut, arewa kikitsukuk chuwach weulewri. Ri manke kohonta khachari uk. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Geri ba. Arechi tsukuhri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib ala hupuk chih, rumal cheri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayihri imebil, kateguri chi ach kechri imebaib. Chik banak batak ichim che mankhartak, hunhelik mebil khela chikah. Hawi makota elakom, makota ishkut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri heliki mebil, shoku hechilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak eruk ritzihtalik bakanok. Chishkanak ba, ishkheri hachari winak chik keyeh rikahaw, aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok riare. Utskechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahaw. Kasih kimbir inchiwech. Jadi ada kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Kiu koh nari chori mesha. Kategori ri ada kerulani sah nari. Wekpe cakap onpa usakari bal. Kategori wekheri kuri kari khastak. Si balak uts kechri ri e are. Uts ucobik cipanaweri. Wetaret amri rahawri khas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chek hakri utapiyili rachoch. Shokuheri ish, chishkasalok. Rumal che pari hunkahbal che mankota natal chivech, kpenariri ukohol riachi.
0: Kubihri, Pedro.
7: Ahaushel, lakabih wetziho belil ri chkech ri uj, onchkech konohel riwinak?
0: Katek uri ri ahaushel kubih.
2: Hachin ri utz pataninel che ri ahau krokisahnak amalbe, Chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rahawshik chkech e are. Uts rech we ahpataninel ri. Che aretak chi ikperi rahaw. Kuri kari are che tahin kubanweri. Henak ut, gasih kimbih chiwech. Krokisah nari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima. Ri wahaw kbih tahikri che kpetik. Kateguri kok chik chayikri ahpataninelab. Kok che waim, kok che uchobik si balak amaha. Rirahaw ri pataninel kperi parihung ik che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri, kateguri krokisahri chkishol ri etzel winak. Riah pataninel che retamri ugrayibal rirahaw. Kateguri man usuk umamta apanok hunhasuwach, man upanomta apanok ri ugrayibal rirahaw. Si balak kchay nari. Hachin kuri man retamtak, kategori kuban nikah hastak che takal chayikil chrech, shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech, si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsa shkush chrech, si balak kowiri riktana chrech. In petenak che ukiakik hunkak chuwach ri ulew. Kategori si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banna nukasna. Kategori si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh rini malahutzil chuwachulew. Manjetari, kinjikbal chiwech, arekut kinkohorik hachok ip. Rumal che chikamikri, pahunhak ke che hovinak, kihachom kibri, ushib kik ulelahri keb. Ekeb kik ulelahri e ushib. Kikhash nakib. Ritat shel kuk u lelah nari ri ukohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari ri utat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. ri al shel kuku lelahnari ri unan. Richichu alibats kuku lelahnari ri ralib. Ri alibats kuku lelahnari ri chichu ralib.
0: Shokuhe kubir chkech ri winak.
2: Aretak chi kibil hun su chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibih, kperi khab. Kategori, maarewi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqiq pari rikyaqab ri rel balqih, riish kibih chekpe nari qaq. Kategori, maarewi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Riish iwet am kinikok ri wachulew, ri wach rikak. Khas kuche, man kinikok tabak wehe takih rech takwe kamikri. Suche chi ish tabak kibang atoksih puwi ri utsil. Kherikut, are takchi at benak ruk ri ak ulel chuwach rik atal tzih. Pari be, chakoho ba achukab arech katutsi rubik ruk ri are. Wene katu chororek chuwach rik atal tzih. Kategori rik atal tzih katuk amubi ri at chuwach ri akchimi. Kategori ri akchimi katukok pariche. Kimbih chawech, che man katel ta ulokri, chila chik atena katohri kisbalamer akortil.
0: Lucas capítulo 13. Parihun uchanimri, kepe nikahwinak che kikiahu bishik rishkulmatahik kukri ea Galileos. Che are ripilato, shbanuik, che shukohri kikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubih chkech.
2: La kichomak ischeri eaj Galileo ri. Eare si balak eitzel winak china chikwechri enikaj eaj Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewaj shaklahuj winak. Che she ukamisah ri kakte rechri siloe. Are takchi ishwili holok. La kichomak cheri winak ri, are nim chinari kimak chikwach ri winak che ehekel pari Jerusalem? Manjeta ri, kin jikba u bishik chiwech. We man kik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
0: Kubik chik hun tziho belil chkech.
2: Hunachik o hun uche alwi kosh utikom pari ruleu. Kbechi utzukushik uwach kateguri mankota uwach kurika. Kubik chrech ri rakchak pari uleu. Chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri. Kategori mankota uwach kin rikatak. Chachoyok ba ubik. Rumal che shak kukis uchukab ri ulew. Rirakchak pari ulew kubik chrech. Ahaw, chakolona we hun hunab ri. Kategori kin hakna ri ulew chushkut. Ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao. Kategori shas chachoyok biwa.
0: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishok che kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Ri are usul rih, tek uri mankkowintak kusukubari. Are chi ri Jesus kri ri are kusikik ekubik chrech.
2: Chat totahok chrech ri ayabil.
0: Katek uri kukohri ukab pari ukolom, shakbi chanim kelubiri ushlabal, Tek uri ri shok kusukubari, enim ukehil ri Dios kuyao. Ek utri kamalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikik sabado. Kubik chkech ri winak.
7: O wakipik rech kish chakunik, chishpetpa patak wakikri arech kish kunashik. Are mishpetik pakik sabado.
0: Katek utri ahawshel kubik chrech.
2: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ik sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hun winak ri, che umi al ri Abraham, che shiut tahik rumal ri Satanas wak shaklahu hunab kamikri. La man kwahtak uri kinkiri are pak ik sabado.
0: Arechi kubik wetak tzikri, konohel ri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubik.
2: Has rik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Has kuri rikin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik pariru leo. Katek uri kikiyek e kuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki chotak ri wakab.
0: Shokuhe kubik.
2: Hasruk kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios? ri areje hasri ukush kashlanwache huni shok kukoh pa ushim pahmal rechkaj. Kategori ronohel ksipohu wach.
0: Kbim patak alaj enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem, hunachi kubich rech.
8: Ahaushel, la ejatalik rekekoltehek.
0: Ri are kubich kech.
2: Chikoho ichu ap arech kishok pari lats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretak chiri rajauri hako alajulok che utzapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manuetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut kibihri ri ish. Riuh uhuokinak ukumuninakawuk. At kutuninak patakrikak ayimal. Kategori kubih chinari chiwech. Manuetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rajayubal ri Dios, arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pau qah balqih, kepenik ahri pari qab rel balqih, pau mosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rajayubal ri Dios. Genakut. Ekonik ahwi nakri che are kik isban kanok, tekuri are ena beri. Ekonik ahwi nakri che ena be, kateguri are kik isban kan ri.
0: Pari uchanim ri, shepenik ahe fariseo, che kik bich rech.
1: Chate lubik, hatu bi waral, rumal rech shiri Herodes, krah katu kamisaj.
0: Ri are ku bich kech.
2: Hish, hi bich rech fue yakri. Henak ut. Ri inkin pakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Teguri pari uroshkik ink isinakchik. Katekut, kamikri, chwek e kabih. Are ut se kinternebehri nube. Rumal che mania taltak che hun ashal utzihri Dios. Kamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri at che ka kamisahri ashal takutzihri Dios. Ekak akabach kihre etakomu lok chawech, si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, kiatahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwach wa. Chikateko panarik ehche kibih na, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hunk animal ri fariseo pa hunk ir sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri e katal taktik eri e fariseo.
2: La yatalik ban kunanik pari ir sábado on man yatalik tak.
0: Katekuri ri eare kikime marisaj kip. Ri are kuchepri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubih.
2: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri ukohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, eman aninaktak kresaj?
0: Katekuri, mankota chihuntzih ke kovinih kikbih chuwach weri. Kubih hun tzihobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuh ri nabetak kolibbal che ritem, kubih.
2: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawach riat. Kategorik petik ri shiskin che riare, e chawach riat e kubih chawach. Chayaka nok we koli malri chrech we hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arecha retakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach ri gwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kasashnari. Rihunche ku kasahrib kpakbashnari.
0: kubir chrech li huwinak chesh sikin rech riare.
2: Aretak chika ban huni mak e halahwa im, me asikihre e awach il, me asikihre e awachalal, me asikihre e awachalashik, me asikihre e inontak e akulha. Chashi biha wip chkech, wene kat kisikihri at e hunam rihastak kikiacha wech. Aretak chika ban huni mak e halahwa im, areche asikihre me ba im, ri tekmai, ri emoi. Utsa wechri at, rumalche manke kovinta ri che uyaik, hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastakri, ke atahna uk ashel chawech, aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
0: Aretakchi kubih wetsihri, hun chkechri kopari nimak ih kubih.
1: Utsrechri ri kawana parira hawipalri dios.
0: Ri are kubih chrech.
2: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kateguri. Ke usik ixi balahwinak. Pari kahbal rech riwaim, ki utaku biri eu pataninel arech kikbich kech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik inwilana, sachanumak. Hunchik kubih, Shinlok hop huk ula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shink uliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronoheli tzih chrech rirahau. Rirahau kpero yowal, kateguri kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal, hat sholtak be paritinamit. Kateguri che ak ama ulok ri emebaib, ri emoy, ri etakmai kubih ri ahpataninel ahaushel shmantahik ri ataqanik kategori hamalna kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel khat patakribe pubi takritapia kategori che ataqihu loq ki okik ri winak arech knohi sahri wachoch kimbih chivech che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nariri nuwaim
0: Si balak winak keber ruk riare, keri ri eare, katek uri kubik chkech.
2: Weko hunk pewuk ri in, tek uri man shata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe man shata hubik kulok eh huk aslemal riare, man kkowin tari kokik nutiho shel. Hachin ri man kruk ahta ri uri bal, katek uri man kpeta ulok wuk ri in, man kkowin tari kokik nutiho shel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena bek tuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, kushi bih ri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketze pehu wach ri ri are. Kategori kik bih ri, we hunachiri ishuchap hunchak, kategori man kkowintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokru hun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak u lok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak ovi, ke utak ubinik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe, herikut, Shakhachin chivechri ishche man kuyata kanok ronohel riuhastak, man kkowintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katzelinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari ulew, on pari mes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawe tzihri.
0: Lucas capítulo 15 Konohel ri eahtok il puak eri ahmakib kekibukok ruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri efariseo ri eatzibanelab kewishwatik kikibih.
7: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
0: Katekuri kubih chkech wehunzihobelil ri.
2: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih kategori ksach hunchkech. La manke uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik ulew, arech kbeche utzukushik ri hunches sachik, chik atena kuri kulok, Aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk ki kotemal. Aretak chi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubih chkech. Chishki kot bauk, rumal recheri inshin rik rihun nuchich chesachik. Kimbih chivech, che shokoheri, koni malak ki kotemal chinachikah rumal shahun ahmak, chikukeshu kush. Chuach humuch belech lahuch e utstakwinach cheman rahav shiktach kikkesh kikush. On hachin huni shok che kolahu hupuak drakma. Kategori wekusach hun cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtach chik atena kuriko. Aretakchi kuriko ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche sin rikri junupuak che sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemak chikiwach ri e angel erech ri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshu kush.
0: Shokuhe kubih.
2: Hunachi eko kep ukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chay akma ri nuhastak che shwechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbeu bik pahun nak dinamit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpe hun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Kbe che upatanashik hunachi chek opari dinamitri. Riare kutakubi patakri rulew arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori man kota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwaalahu bik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat sin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbe ubi ruk ri utat. Aretakchi nahk ovi, krilu loch ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukyak rib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, sin makun chuwach rikah, echawach riat, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatsiak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumal chewe hun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahri nimakik. Riname aluk oholk opari uleo. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari ohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasritahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukami sahri hun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinariare e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori. Mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk di ewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastak awech kuk ri ishokib che kech nim chutin, sha kamisah chech ri are ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastak chewech ri in, shokuhe awech ri at. Kategut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok. Riare, sachinak, kategori shrikitahik.
0: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubir chkechri eutihoshelab.
2: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubir chrech. Hasri kintok bish chavechri at. Chak amari hri achak chnuach. Rumalche man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi. Hasku kimanwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu, mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel, kin nokchu taik nurahil, riin kin kishik. Chobitahu mal hasri kin ban na. Arechare takchi kin asa shubi pawe nuchak, ekoho hun kin kikulah parikachoch. Ke usikihri eachihab chek okik asrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari akasruk riwajau, kubih, ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalik riakas. Chat tuyulok. Aninak chat ibah kawinak lahuh. Kateguri, kubih chrech rihunchik. Riat, joropa akasruk riwajau, kubih, ok alpah bal triko. Kubih chech. Chak amari wuh hawitz ibatalik riakas. Kategori chatzibahu much. Riahau nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumalche riareh kastig uts shubanche uchomashik ri shubano. Riaral kual ri wachulew aresiblah utsina uchomashik ri hastakik bano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Riin kim ichchiwech. Chikiari sahri wach ilruk ri mansuk puaktah. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk ri shakubik, shokuhe utsri ruk ri sibalahnim. Hachin itzel ruk ri shakubik, shokuhe itzel ri ruk ri sibalahnim. Weri ish itzel ruk ri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shri chivih puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak ruk ri khastak che man iwechtak, hachin kia uvri chivech ri khastak iwechri ish. Man kota hun ahpataninel kkowin che kpataneshi ke keb ahawab. Rumalchi kutsakkan hunri, kategori kulok ahri ri hunchik. On kuyut naribruk hun, teguri kushtukhri ri hunchik. Man kishkovin tak kipatanihri Dios, ekipatanihri puak.
0: Ri e fariseo chek kilok ahri puak, tajin kikitawe tzikhri, kategori kiketzebeh huwach riare, kategori kubik chkech.
2: Ri ish kikutibib jejas ish utz chikwach ri winak, kategori ri Dios ret am. Kuchob huachri wanima, rumalcheri hikom chikwachri vinak, kretzelah huachri Dios. Ripishab eri ekashal taki utzihri Dios, kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtak upetiku lokri rahayubalri Dios. Kateguri, konohel ruk chokab kakke okik. Areman kashta ukashikri huachulew, eri kakchu huachik tzakhun utort ikri tzib. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kateguri kuli ruk hunchik, Kokri pari mak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal li rachahil. Kokik pari mak ruk ishok. Hun inomachi ko utsalah takratziak. Kategori, ronohel ikkuban utsalah takwaim. Hun meba ubi lasaro, koyol chunakahri uchi rachoch. Ronohel utsumal tahin kiyik. Sibalah krak nocheri hastak che tzaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori keperi tzik kirkari utzumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumari e angel erechri Dios pari ukolibalri Abraham. Shokuhe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom kuwalizah apanokri ovo och tekuri nahkril apanokri Abraham. Kategori ri Lázaro ko pari ukolibal. Kurak apanuchi chrech. Tat Abraham. Chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro arechku chakeki sahri utsamu wiuk apariha. Arechku horori sahri wak. Rumal reche oshoming olik pawek akri. Kategori. Ri Abraham kubichrech. Wal kwal. Chanati sahche sharikri amebil pariak aslemal. Kategori ri Lázaro shurikri oshom. Waral kamikri rare kubisamu kush. Kategori ri at oshomat kolik. Panikach kechri uch eri ish kohun ni malaksiwan, Rumal kuri hachin krik kahki asha panibuk riish manke kovintah. Shokohe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kahke ashu lok kuk riuk. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari racho chrinutat. Rumal reche eko hop wachalal. Arech kuk amu bich kech ritzih. Arech manke petari e are pawehun uk olibal koshom ri. Ri Abraham kubih chrech. Kori Moises. Ekori e kashal takutzihri Dios. Chkitari kitzihri e are. Kubihri are. Hayi tat Abraham. Weko hun chkechri e kamnaqib kbe kukri e are. Kikkeshri ri kikush. Ri are kubihchrech. We man kiktatari utzihri Moises. Eri kitzihri e kashal takutzihri Dios. Shokunhe. Knemak kasta hun chkechri e kamnaqib. Man kikamtari ri utzih.
0: Lucas capítulo 17. Kubich kechri eutihoshelab.
2: Mankmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kash rechri vimnakchi rumal tsakri nohibal. Ari utsri chrech, che koksash hunnima bachchukul, kategori, ki kakubi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hunchkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil akani bibish. Wek makunri awachalal, chayaha bariare. We kututu ku shreare, chasachari umak. We wuku mulk makuncha wach pahunk ih, kategori wuku mulk katsaliha wukri at, ekubih chawech, ke utut nuku shrumal rishimbano, chasachari umak riare.
0: Re eutak onelam kikbih chrech ri ahaushel.
7: Chani marisag ri kakohonik.
0: Re ahaushel kubih.
2: We takori kohonik ri ish, heri hachahun alahi ha. Ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori hatetikita hok paripolo, kategori riare ishunimam chinak uri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri ulew, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu lok parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, Chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel. Aretak chiri inshin walek eshkumtahri ha, chikatenak uri kuya ocheri atkatwaik, ekatkumunik, riare, larrahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel, rumalche shubanori shtak chrech, shukuheri ish. Aretak chish mantahi umal ronohele shtak chrech, chibih ma, riuk ukhah pataninel, mangota chikapatan. Shmantak kumal richak che rahaushik shkamano.
0: Benach pari uberi Jerusalem, katan nakak chrechri Samaria eri Galilea, kok pahun tinamit, ke elu loch che ukulashik riare lahuk winak che tahin kak iri kitsumal, nak ke tak iwi ulok. Kikirakakeh kichi katek uri kikibih.
9: Jesus, ahtir, chatok ibizah kawach.
0: Aretak chi kerilo, Kubir chikech.
2: Hish hikutu ibib chikiwachri echuchka hawib.
0: Tek urik kulmatahik. Aretachchi ibinak ri eare utsk kanah rikitsumal. Hun chikech aretachchi ikriloche ri are utschik. Katsalehu loch parakan. Katek uri enim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uwach chuwach ri rakan ri Jesus. Ek maltioshin chrech ri are. Wehun winakri ri are hun aksamaritano ri Jesus kubir.
2: La man el ajustaj rixe utzirik, ekuri ebele jepchik, jawiik oviri eare, shakshiwiwe kashlanachiri shtzalehu lok, arech nim kril ri dios.
0: Katek uri kubik chrech.
2: Chatwali hok, hat, arire akohonik shatkolowri at.
0: Ri e fariseo kikita chrech riare.
10: Chik ate humpak penarire jawibal ri dios?
0: Kubik chkech.
2: Rira hayubal ri Dios mankili tahtah. Riupet bal mankuyatari panaik. Katekuri, makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal reche rira hayubal ri Dios kochik chishol ri ish.
0: Shokuhe kubir chkechri euti hoshelab.
2: Kpenanik ahtak ihri. Chere ish kiwah weta kibilo. Kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Kateguri, mankiwil tari. Kateguri kbishnari chiwech. Chivilampe waralri, chivilampe hela, mishbe ba, mishak inchrih. Jerin hasri kuipachek chupanik pari hun uhuts rikaj, e pare hun uhuts chik exakarisanik, shokunje jerin kushnari ugohol riachi pari ukij. Katek ut, arena berra hausik chekuk ashechnari oshom, e ketzelash kanu wach kumalwe hun mail ixakri. Hachash kulmatahik pari takuk ihri noe. Shokunje jerin patakri ukihri ugohol riachi. Kewa ik.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Krukachi,